0: ساعت 12:17 کره دیگه د ستروګاینه ساعت 12:17 مو سره بر خزل فایلر جو مو کنه تګ نورګاینه لبرتن دانو کې کې مې دانو کې کې مې ام دې من درا ګری دې اسان فل چې کنه شکر تر کان دې من درو ریجی دان تن څنګه نه جیم تر جی کابین ټیکنیک دا چې کنه اگې دی روګ بیر الله کی سو فکر کې کار فوندو الله کی سو فکر کې کار فوندو اما دیمنه درا چاترانه لوګو فریکینا موشان ال شفینات انده مننه کی کان الله حمجنو سلام علیکم
1: Hermana, mire, mira, ella es tu amor.